0: un miracol pe zi.
1: Nu ai niciun motiv de teamă. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34:4. Ce lucru extraordinar! Când îl cauți pe Domnul, nu scapi de o parte din temerile tale, ci Biblia spune că ești eliberat de toate temerile tale. Frica, respectul față de Domnul risipește orice altă teamă, de moarte, de boală, de singurătate, de eșec, de durere, orice frică pe care o poți avea pe planeta aceasta. Este o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face astăzi. Dacă îl cauți pe El, dacă faci din El ținta preocupărilor tale, miezul interesului tău, pasiunea ta, îl vei descoperi. Vei trăi o eliberare interioară pe care absolut nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți-o poate oferi. Vei găsi sens și scop pentru viața ta. Vei fi eliberat de frică. Pentru că îl cauți sincer pe Dumnezeu, îl vei găsi și vei trăi fără teamă în fiecare zi din viața ta. Aceasta este o promisiune fermă pe care îți poți baza încrederea ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Înainte de a face pe eroul, asigură-te că ești antrenat de luptă.
1: Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Un simțământ difuz și vag al vinovăției omoară personalitatea, în vreme ce convingerea personală de păcat o vitalizează, spunea Paul Tournier. Sentimentul de vină produce disconfort și tulburare interioară. Poate acesta e motivul pentru care îl ignorăm sau îl respingem adesea. Alteori îl amânăm indefinit de mult, sperând că lucrurile se vor drege de la sine. Dar, după cum ni s-a spus, personalitățile puternice trăiesc în mod constant și autentic acest sentiment de culpabilitate. Ele nu se victimizează gratuit, dar atunci când greșesc, recurg la cea mai bună introspecție. A fi conștient că ești supus greșelii și uneori chiar greșești, nu te face mai slab, ci mai nobil. Iar cum toți ne dorim să fim oameni de impact, atunci cu atât ar trebui să fim mai realiști și mai smeriți. Propria condiție umană e suficientă să ne arate cine suntem de fapt și care sunt bătăliile spirituale ce le avem de purtat. Așadar, să nu ne construim o prea bună imagine despre sine, ci mai degrabă să învățăm calea pocăinței în fiecare zi, până la ultimul detaliu.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

aștepți de mult al meu răspuns. Copil iubit, să nu renunț. Mai e puțin, mai e puțin și s-a împlinit.

încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 55.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Caută ajutor. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbele, capitolul 17, versetul 17. Consilierii din domeniul recuperării medicale folosesc expresia unici în fază terminală, deoarece oamenii cu dependențe au impresia că problema lor este unică și fără leac. Ceilalți m-ar respinge dacă ar afla de problema mea. M-am luptat cu ea de atâta timp încât nu cred că o voi învinge vreodată. Așa că ei se izolează și trăiesc o viață de disperare și depresie. Un autor a scris: de atâtea ori suntem tentați să ne camuflăm viețile. Rușinea și vinovăția ne împiedică să-i lăsăm pe ceilalți să știe cu ce ne confruntăm în viață. Noi gândim în felul următor: dacă familia și prietenii ar ști poftele întunecate din inima mea și felul ciudat în care mintea mea o ia razna, m-ar respinge și m-ar exclude din cercul lor. Însă exact opusul este adevărat. Când avem îndrăzneala de a ridica paharul și de a-i lăsa pe prieten să vadă ce se află în el, vor fi încurajați să-și ridice și ei paharul și să împărtășească cu noi secretele lor ascunse cu atâta neliniște. Cea mai profundă vindecare are loc atunci când nu ne mai simțim izolați de propria noastră rușine și vinovăție și când descoperim că și ceilalți simt de multe ori ceea ce simțim și noi, gândesc ceea ce gândim și noi și au fricile, spaimele și preocupările pe care le avem și noi. Am încheiat citatul. Nu lăsa mândria să te împiedice să-ți învingi problema. Când îți adun puterile ca să fii cinstit cu tine însuși și cu ceilalți, vei găsi vindecare. Citește aceste două versete. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbele 17, versetul 17. Și binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3 și 4. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: caută ajutor! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: vorbești că mă iubești.
1: Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 13. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis:
2: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri!
1: Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri?
3: Iisus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și turburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cine ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când veți vedea urâciunea pustirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci: Iată Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cum un om plecat într-altă țară, care își lasă casa, dă robilor să-i putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

273 din 2026. Săracul de el. Pasaj biblic, Luca 16:22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 30 septembrie 2026. Săracul de el. În Luca 16:22, despre Lazar și despre vecinul lui sunt scrise aceste cuvinte. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Unii dintre cei ce rămân pe pământ spun despre cel mântuit care a plecat în cer, în rai, săracul de el. Cumva, aceasta înseamnă că omul rămas pe pământ este bogat. Pentru el aici este adevărata viață, în timp ce raiul este un loc de evitat, în care să ajungi cât mai târziu, dacă tot este să ajungi. Poate din acest motiv, mai precis din cauza unei erori de gândire asemănătoare, și Adam cu Eva au fost dați afară din Eden. De ce? Deoarece ei doi nu se mai regăseau acolo în grădina făcută de Dumnezeu special pentru ei, ci preferau o viață fără Dumnezeu sau fără o întâlnire zilnică cu El. O viață fără interdicții. Cum să-ți spună Dumnezeu ce să mănânci și ce nu, etc. Așa se face că Adam cu Eva au ajuns să trăiască liberi, neîngrădiți din punct de vedere fizic sau spiritual. Dar ei nu știau că deja erau robii celui rău, în interiorul lor, în sufletul lor. Dar tot așa este și omul modern care a ales să trăiască fără Dumnezeu. El este un om liber. Dar Adam și Eva au văzut cine și cum este Dumnezeu și constatau tot ce a făcut El numai pentru ei doi, și tot nu au vrut veșnicia. Altfel nu se poate explica cum este posibil și cum se poate să treci pe lângă un pom, poate zi de zi, fiind chiar în mijlocul grădinii, poate chiar în drumul lor spre casă. Și totuși, măcar de curiozitate, să nu vrei să guști, ca măcar să vezi, cum se mai spune, ce gust are acel fruct al pomului vieții. De fapt, putem spune că viața este cel mai serios lucru de pe pământ, dar pe care noi îl primim aproape cu maxima neseriozitate care este posibilă. Să mă gândesc numai la cât dau eu de fapt pentru a avea o viață mai bună din punct de vedere spiritual. Poate tot cât au dat Adam și Eva, mai nimic. Și de aceea au și avut viața pe care au avut-o până la urmă. Deoarece chiar dacă începutul vieții lor a fost extraordinar, deoarece Dumnezeu l-a făcut, totuși continuarea le-a aparținut lor, deoarece ei au ales cum să o trăiască și de cine să asculte. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a aprecia timpul petrecut numai cu Tine și de a trăi în prezența Ta zi de zi. Și ajută-mă să nu păstrez în sufletul meu ceva ce ar putea să mă îndepărteze de Tine. Amin.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Un miracol pe zi.
1: Atitudinea determină altitudinea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Am citat din Biblie, Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Te gândi vreodată că a trăi cu integritate înseamnă a face lucrurile cu atitudine de mulțumire? Te-ai gândit că a fi lumină într-o lume pervertită înseamnă o atitudine pozitivă, nu doar să nu faci răul, ci binele pe care îl faci, să-l faci cu tragere de inimă, fără să găsești mereu cusururi, fie ție, fie altora. Analizează-te puțin. Cum ai pornit astăzi? Pozitiv sau bombănind despre toate câte trebuie să le faci tu și câte ți se întâmplă? Te privești ca pe o victimă a tuturor necazurilor sau ca pe un învingător al tuturor problemelor în numele lui Isus? Ești înclinat să fii mai mult pesimist sau plin de încredere și optimist? Atitudinea te va face diferit față de cei din jurul tău și va ridica nivelul de spiritualitate. Va indica acest nivel în comparație cu ceilalți. Propuneți o schimbare de stare, de la nemulțumire la recunoștință, pentru toate câte le ai și câte le trăiești. Aceasta înseamnă o viață de integritate. Atitudinea ta determină altitudinea la care vei trăi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

Viața nu e o contemplare înțelegătoare, plină de milă față de tine sau față de alții, ci și o luptă necurmată împotriva tuturor piedicilor care se opun realizării binelui, frumosului, dreptății, fie în viața ta, fie în cea a semenilor tăi, spunea Ion Agârbiceanu. Toți plătim uneori prețul propriei inerții. E vorba de acea lentoare care se clădește într-un fel pe micile noastre reușite, dar care nu ne face bine pe termen lung. Contemplarea e bună, chiar necesară, dar atunci când ea duce la inactivitate și retragere, începe să devină dăunătoare. Suntem făcuți pentru a împleti în mod armonios cele două laturi ale personalității noastre. Savurăm tihna, așa cum ne avântăm în proiecte dintre cele mai solicitante. Această alternanță ne ajută să depășim obstacolele și ne oțelește puterile. Să ne dezvoltăm o mentalitate de învingători, de oameni care văd partea plină a paharului înainte de a vedea neajunsurile. Binele, frumosul și dreptatea pot fi atinse în dimensiuni extraordinare atâta vreme cât nu renunțăm la luptă. Doar cine e gata să plătească prețul se poate aștepta la victorie și împlinire. Să depășim imprevizibilul vieții și să înaintăm temerari spre noi orizonturi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Psalmul 3. Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugilui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: De atâtea ori am vrut o piesă să...

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Schimbă-ți atitudinea. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Carmen era mereu nemulțumită, că nu câștiga suficienți bani, că nu își permitea lucrurile pe care și le dorea și prin urmare credea că nu se va alege nimic bun de ea. Consilierul ei i-a spus, îți irosești energia ca o tătea văicăreală, când ai putea să o folosești ca să mergi înainte. Carmen a ripostat, nu înțelegi, serviciul e de vină, nu eu. Consilierul a răspuns, serviciul tău prost plătit ar putea fi o problemă, iar șeful tău poate are pretenții prea mari de la tine, dar când ești mereu supărat îți faci mai mult de rău decât îți face șeful sau serviciul. Carmen a întrebat, și ce pot să fac? Consilierul i-a spus, nu-ți poți controla șeful sau locul de muncă, dar îți poți controla sentimentele vis-a-vis de acestea. Schimbă-ți atitudinea. Carmen a primit sfatul. Când a încetat să se mai plângă de propria sa viață, oamenii au observat. A obținut o promovare și datorită noului ei statut la locul de muncă i-a crescut cota. În decurs de câteva luni a fost transferată pe un post mai bine plătit și cu un șef mai înțelegător. Concluzie? Lucrurile bune li se întâmplă celor care au o atitudine bună. Atitudinea e ceva ce poți alege, indiferent de circumstanțe. Apostolul Pavel a scris, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Unde se afla Pavel? În închisoare. Cui scria el scrisorile? Celor care nu se aflau în închisoare. De ce a folosit această repetiție, iarăși zic, bucurați-vă? Pentru că uităm să ne bucurăm și cădem în negativism atât de ușor. Adevărata bucurie este o muncă lăuntrică, care nu are de-a face cu oamenii sau cu situațiile exterioare. Pentru tine azi fie cuvintele Domnului Iisus din Ioan capitolul 15, versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

273 din 2026. Săracul de el. Pasaj biblic, Luca 16:22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 30 septembrie 2026. Săracul de el. În Luca 16:22, despre Lazar și despre vecinul lui sunt scrise aceste cuvinte. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Unii dintre cei ce rămân pe pământ spun despre cel mântuit care a plecat în cer, în rai, săracul de el. Cumva, aceasta înseamnă că omul rămas pe pământ este bogat. Pentru el aici este adevărata viață, în timp ce raiul este un loc de evitat, în care să ajungi cât mai târziu, dacă tot este să ajungi. Poate din acest motiv, mai precis din cauza unei erori de gândire asemănătoare, și Adam cu Eva au fost dați afară din Eden. De ce? Deoarece ei doi nu se mai regăseau acolo în grădina făcută de Dumnezeu special pentru ei, ci preferau o viață fără Dumnezeu sau fără o întâlnire zilnică cu El. O viață fără interdicții. Cum să-ți spună Dumnezeu ce să mănânci și ce nu, etc. Așa se face că Adam cu Eva au ajuns să trăiască liberi, neîngrădiți din punct de vedere fizic sau spiritual. Dar ei nu știau că deja erau robii celui rău, în interiorul lor, în sufletul lor. Dar tot așa este și omul modern care a ales să trăiască fără Dumnezeu. El este un om liber. Dar Adam și Eva au văzut cine și cum este Dumnezeu și constatau tot ce a făcut El numai pentru ei doi, și tot nu au vrut veșnicia. Altfel nu se poate explica cum este posibil și cum se poate să treci pe lângă un pom, poate zi de zi, fiind chiar în mijlocul grădinii, poate chiar în drumul lor spre casă, și totuși măcar de curiozitate să nu vrei să guști, ca măcar să vezi, cum se mai spune, ce gust are acel fruct al pomului vieții. De fapt, putem spune că viața este cel mai serios lucru de pe pământ, dar pe care noi îl primim aproape cu maxima neseriozitate care este posibilă. Să mă gândesc numai la cât dau eu de fapt pentru a avea o viață mai bună din punct de vedere spiritual. Poate tot cât au dat Adam și Eva, mai nimic. Și de aceea au și avut viața pe care au avut-o până la urmă. Deoarece chiar dacă începutul vieții lor a fost extraordinar, deoarece Dumnezeu l-a făcut, totuși continuarea le-a aparținut lor, deoarece ei au ales cum să o trăiască și de cine să asculte. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a aprecia timpul petrecut numai cu Tine și de a trăi în prezența Ta zi de zi. Și ajută-mă să nu păstrez în sufletul meu ceva ce ar putea să mă îndepărteze de Tine. Amin.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

0: Un miracol pe zi.
1: Atitudinea determină altitudinea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Am citat din Biblie, Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Te gândi vreodată că a trăi cu integritate înseamnă a face lucrurile cu atitudine de mulțumire? Te-ai gândit că a fi lumină într-o lume pervertită înseamnă o atitudine pozitivă, nu doar să nu faci răul, ci binele pe care îl faci, să-l faci cu tragere de inimă, fără să găsești mereu cusururi, fie ție, fie altora. Analizează-te puțin. Cum ai pornit astăzi? Pozitiv sau bombănind despre toate câte trebuie să le faci tu și câte ți se întâmplă? Te privești ca pe o victimă a tuturor necazurilor sau ca pe un învingător al tuturor problemelor în numele lui Isus? Ești înclinat să fii mai mult pesimist sau plin de încredere și optimist? Atitudinea te va face diferit față de cei din jurul tău și va ridica nivelul de spiritualitate. Va indica acest nivel în comparație cu ceilalți. Propuneți o schimbare de stare, de la nemulțumire la recunoștință, pentru toate câte le ai și câte le trăiești. Aceasta înseamnă o viață de integritate. Atitudinea ta determină altitudinea la care vei trăi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Viața nu e o contemplare înțelegătoare, plină de milă față de tine sau față de alții, ci și o luptă necurmată împotriva tuturor piedicilor care se opun realizării binelui, frumosului, dreptății, fie în viața ta, fie în cea a semenilor tăi, spunea Ion Agârbiceanu. Toți plătim uneori prețul propriei inerții. E vorba de acea lentoare care se clădește într-un fel pe micile noastre reușite, dar care nu ne face bine pe termen lung. Contemplarea e bună, chiar necesară, dar atunci când ea duce la inactivitate și retragere, începe să devină dăunătoare. Suntem făcuți pentru a împleti în mod armonios cele două laturi ale personalității noastre. Savurăm tihna, așa cum ne avântăm în proiecte dintre cele mai solicitante. Această alternanță ne ajută să depășim obstacolele și ne oțelește puterile. Să ne dezvoltăm o mentalitate de învingători, de oameni care văd partea plină a paharului înainte de a vedea neajunsurile. Binele, frumosul și dreptatea pot fi atinse în dimensiuni extraordinare atâta vreme cât nu renunțăm la luptă. Doar cine e gata să plătească prețul se poate aștepta la victorie și împlinire. Să depășim imprevizibilul vieții și să înaintăm temerari spre noi orizonturi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Psalmul 3, un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugilui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

și se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul. Fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui, căci tu, Doamne,

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Schimbă-ți atitudinea. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Carmen era mereu nemulțumită, că nu câștiga suficienți bani, că nu își permitea lucrurile pe care și le dorea și prin urmare credea că nu se va alege nimic bun de ea. Consilierul ei i-a spus, îți irosești energia ca atâta văicăreală, când ai putea să o folosești ca să mergi înainte. Carmen a ripostat, nu înțelegi, serviciul e de vină, nu eu. Consilierul a răspuns, serviciul tău prost plătit ar putea fi o problemă, iar șeful tău poate are pretenții prea mari de la tine, dar când ești mereu supărat îți faci mai mult de rău decât îți face șeful sau serviciul. Carmen a întrebat, și ce pot să fac? Consilierul i-a spus, nu-ți poți controla șeful sau locul de muncă, dar îți poți controla sentimentele vis-a-vis de acestea. Schimbă-ți atitudinea. Carmen a primit sfatul. Când a încetat să se mai plângă de propria sa viață, oamenii au observat. A obținut o promovare și datorită noului ei statut la locul de muncă i-a crescut cota. În decurs de câteva luni a fost transferată pe un post mai bine plătit și cu un șef mai înțelegător. Concluzie? Lucrurile bune li se întâmplă celor care au o atitudine bună. Atitudinea e ceva ce poți alege, indiferent de circumstanțe. Apostolul Pavel a scris, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Unde se afla Pavel? În închisoare. Cui scria el scrisorile? Celor care nu se aflau în închisoare. De ce a folosit această repetiție, iarăși zic, bucurați-vă? Pentru că uităm să ne bucurăm și cădem în negativism atât de ușor. Adevărata bucurie este o muncă lăuntrică, care nu are de-a face cu oamenii sau cu situațiile exterioare. Pentru tine azi fie cuvintele Domnului Iisus din Ioan capitolul 15, versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

273 din 2026. Săracul de el. Pasaj biblic Luca 16:22. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 30 septembrie 2026. Săracul de el. În Luca 16:22, despre Lazar și despre vecinul lui sunt scrise aceste cuvinte. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Unii dintre cei ce rămân pe pământ spun despre cel mântuit care a plecat în cer, în rai, săracul de el. Cumva, aceasta înseamnă că omul rămas pe pământ este bogat. Pentru el aici este adevărata viață, în timp ce raiul este un loc de evitat, în care să ajungi cât mai târziu, dacă tot este să ajungi. Poate din acest motiv, mai precis din cauza unei erori de gândire asemănătoare, și Adam cu Eva au fost dați afară din Eden. De ce? Deoarece ei doi nu se mai regăseau acolo în grădina făcută de Dumnezeu special pentru ei, ci preferau o viață fără Dumnezeu sau fără o întâlnire zilnică cu El. O viață fără interdicții. Cum să-ți spună Dumnezeu ce să mănânci și ce nu, etc. Așa se face că Adam cu Eva au ajuns să trăiască liberi, neîngrădiți din punct de vedere fizic sau spiritual. Dar ei nu știau că deja erau robii celui rău, în interiorul lor, în sufletul lor. Dar tot așa este și omul modern care a ales să trăiască fără Dumnezeu. El este un om liber. Dar Adam și Eva au văzut cine și cum este Dumnezeu și constatau tot ce a făcut El numai pentru ei doi, și tot nu au vrut veșnicia. Altfel nu se poate explica cum este posibil și cum se poate să treci pe lângă un pom, poate zi de zi, fiind chiar în mijlocul grădinii, poate chiar în drumul lor spre casă. Și totuși, măcar de curiozitate, să nu vrei să guști, ca măcar să vezi, cum se mai spune, ce gust are acel fruct al pomului vieții. De fapt, putem spune că viața este cel mai serios lucru de pe pământ, dar pe care noi îl primim aproape cu maxima neseriozitate care este posibilă. Să mă gândesc numai la cât dau eu de fapt pentru a avea o viață mai bună din punct de vedere spiritual. Poate tot cât au dat Adam și Eva, mai nimic. Și de aceea au și avut viața pe care au avut-o până la urmă. Deoarece chiar dacă începutul vieții lor a fost extraordinar, deoarece Dumnezeu l-a făcut, totuși continuarea le-a aparținut lor, deoarece ei au ales cum să o trăiască și de cine să asculte. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a aprecia timpul petrecut numai cu Tine și de a trăi în prezența Ta zi de zi. Și ajută-mă să nu păstrez în sufletul meu ceva ce ar putea să mă îndepărteze de Tine. Amin.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Atitudinea determină altitudinea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Am citat din Biblie, Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Te gândi vreodată că a trăi cu integritate înseamnă a face lucrurile cu atitudine de mulțumire? Te-ai gândit că a fi lumină într-o lume pervertită înseamnă o atitudine pozitivă, nu doar să nu faci răul, ci binele pe care îl faci, să-l faci cu tragere de inimă, fără să găsești mereu cusururi, fie ție, fie altora. Analizează-te puțin. Cum ai pornit astăzi? Pozitiv sau bombănind despre toate câte trebuie să le faci tu și câte ți se întâmplă? Te privești ca pe o victimă a tuturor necazurilor sau ca pe un învingător al tuturor problemelor în numele lui Isus? Ești înclinat să fii mai mult pesimist sau plin de încredere și optimist? Atitudinea te va face diferit față de cei din jurul tău și va ridica nivelul de spiritualitate. Va indica acest nivel în comparație cu ceilalți. Propuneți o schimbare de stare, de la nemulțumire la recunoștință, pentru toate câte le ai și câte le trăiești. Aceasta înseamnă o viață de integritate. Atitudinea ta determină altitudinea la care vei trăi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Viața nu e o contemplare înțelegătoare, plină de milă față de tine sau față de alții, ci și o luptă necurmată împotriva tuturor piedicilor care se opun realizării binelui, frumosului, dreptății, fie în viața ta, fie în cea a semenilor tăi, spunea Ion Agârbiceanu. Toți plătim uneori prețul propriei inerții. E vorba de acea lentoare care se clădește într-un fel pe micile noastre reușite, dar care nu ne face bine pe termen lung. Contemplarea e bună, chiar necesară, dar atunci când ea duce la inactivitate și retragere, începe să devină dăunătoare. Suntem făcuți pentru a împleti în mod armonios cele două laturi ale personalității noastre. Savurăm tihna, așa cum ne avântăm în proiecte dintre cele mai solicitante. Această alternanță ne ajută să depășim obstacolele și ne oțelește puterile. Să ne dezvoltăm o mentalitate de învingători, de oameni care văd partea plină a paharului înainte de a vedea neajunsurile. Binele, frumosul și dreptatea pot fi atinse în dimensiuni extraordinare atâta vreme cât nu renunțăm la luptă. Doar cine e gata să plătească prețul se poate aștepta la victorie și împlinire. Să depășim imprevizibilul vieții și să înaintăm temerari spre noi orizonturi.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Înainte de a face pe eroul, asigură-te că ești antrenat de luptă.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 3, un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 13. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis:
2: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri!
1: Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri?
3: Iisus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și turburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când veți vedea urăciunea pustirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci: Iată Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cum un om plecat într-altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați!

280 din 2026. O potențială piatră de poticnire. Pasaje biblice, Matei 16 cu 23 și Matei 16 cu 22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 7 octombrie 2026. O potențială piatră de poticnire. În Matei 16 cu 23 scrie că: Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. În contextul studiului despre concentrarea pe voia lui Dumnezeu, îl vom aminti și pe cel care de la început a fost sursa răului. Fiind asemănat de Domnul Iisus cu o piatră care deodată ți se pune în drum, ca dacă nu o observi să te împiedici de ea. În acele momente când Petru a rostit cuvintele notate mai sus, prin el cel rău a indus ideea că ar fi mai bine pentru Domnul Iisus să aibă o viață liniștită, ceea ce implicit însemna să nu sufere și să nu-și dea viața pentru mântuirea omenirii. Un om mare nu se împiedică într-un fir de praf, ci numai de o piatră mare. Și exact așa și era cel rău pentru Domnul Iisus. Pe Domnul Iisus, Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Matei 16 cu 22, adică să nu sufere și să nu-și dea viața pentru mântuirea omenirii. Noi poate că dacă l-am fi auzit atunci pe Petru, i-am fi trecut cu vederea cuvintele prin care el credea că își arată grija față de Domnul Iisus și poate că ne-am fi spus: este doar un copil din punct de vedere spiritual, iar el nu înțelege anvergura planului de mântuire al lui Dumnezeu și nici în ce constă. Dar reacția imediată a Domnului Iisus, când a spus înapoi a mea, Satano, a arătat importanța pe care Domnul Iisus a acordat-o corectării lui Petru și a mustrării imediate a celui rău, deoarece el a căutat să-l distragă de la împlinirea voii lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, să fiu foarte atent la lumea interioară a gândurilor mele. Iar atunci când îmi vine să rostesc câteva cuvinte, să realizez ale cui sunt gândurile pe care eu vreau să le exprim în cuvinte, precum și din ce sursă de inspirație mă alimentez. Doamne, ajută-mă! Amin.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te mereu în Dumnezeu. Viața nu este o experiență liniară. Indiferent că te găsești într-un moment bun sau într-unul prost, sigur nu vei rămâne acolo. Vei experimenta vârfuri și văi. În traseul tău, credința ta este permanent încercată. Uneori ai senzația că sunt testate tot felul de calități pe care le ai. În realitate, comora cea mai de preț care este vizată este credința ta. Dacă o pierzi, ai pierdut totul. Hristos se întreba dacă va mai găsi credința atunci când va reveni pe pământ. Iar atunci când îl avertizează pe Petru că se va lepăda de el, îi spune că s-a rugat ca acesta să nu își piardă credința când se va întoarce din rătăcirea lui. Iisus se roagă pentru prietenul lui să nu își piardă credința. Realizez cât este de important? Nu s-a rugat pentru că avea pește mult la pescuit, pentru ca să aibă o carieră strălucită, nici să ajungă misionar, nici alte lucruri, ci să nu își piardă credința. Oricât ai fi de necăjit, de confuz, nu-ți pierde credința. Amintește-ți toate experiențele pe care le-ai avut până acum cu Dumnezeu, promisiunile pe care ți le-a făcut, cuvintele pe care ți le-a spus, inimii tale, modul în care a fost alături de tine în momentele cele mai dificile. Te încurajez să nu renunți la credința ta, să alegi să rămâi de partea adevărului, a binelui, a vieții, a lui Hristos. Credința nu este un sentiment, ci este o alegere. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, momentele noastre de îndoială, de slăbiciune nu îți sunt ascunse. Nici frământările, nici înstrăinările noastre, Tu știi totul despre noi. Te chem ca să ne atragi încă o dată prin șoapta dulce a Duhului Tău cel Sfânt și să ne reamintești cât ești de frumos, de bun, de perfect, cât de irezistibilă este dragostea Ta. Ajută-ne să ne bazăm pe Tine 100% și nu pe noi înșine. Ajută-ne, Doamne, pentru că Tu ești singurul care poți să faci o schimbare în noi. Alegem să credem în adevărul cuvintelor Tale. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 14. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul? Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. De-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel, când va întoarce Domnul înapoi pe prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Schimbă-ți atitudinea. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Carmen era mereu nemulțumită, că nu câștiga suficienți bani, că nu își permitea lucrurile pe care și le dorea și prin urmare credea că nu se va alege nimic bun de ea. Consilierul ei i-a spus, îți irosești energia ca o tătea văicăreală, când ai putea să o folosești ca să mergi înainte. Carmen a ripostat, nu înțelegi, serviciul e de vină, nu eu. Consilierul a răspuns, serviciul tău prost plătit ar putea fi o problemă, iar șeful tău poate are pretenții prea mari de la tine, dar când ești mereu supărat îți faci mai mult de rău decât îți face șeful sau serviciul. Carmen a întrebat, și ce pot să fac? Consilierul i-a spus, nu-ți poți controla șeful sau locul de muncă, dar îți poți controla sentimentele vis-a-vis de acestea. Schimbă-ți atitudinea. Carmen a primit sfatul. Când a încetat să se mai plângă de propria sa viață, oamenii au observat. A obținut o promovare și datorită noului ei statut la locul de muncă i-a crescut cota. În decurs de câteva luni a fost transferată pe un post mai bine plătit și cu un șef mai înțelegător. Concluzie? Lucrurile bune li se întâmplă celor care au o atitudine bună. Atitudinea e ceva ce poți alege, indiferent de circumstanțe. Apostolul Pavel a scris, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Unde se afla Pavel? În închisoare. Cui scria el scrisorile? Celor care nu se aflau în închisoare. De ce a folosit această repetiție, iarăși zic, bucurați-vă? Pentru că uităm să ne bucurăm și cădem în negativism atât de ușor. Adevărata bucurie este o muncă lăuntrică, care nu are de-a face cu oamenii sau cu situațiile exterioare. Pentru tine azi fie cuvintele Domnului Iisus din Ioan capitolul 15, versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

280 din 2026. O potențială piatră de poticnire. Pasaje biblice, Matei 16:23 și Matei 16:22. Meditații din cuvânt, Cezarea Râșița, 7 octombrie 2026. O potențială piatră de poticnire. În Matei 16:23 scrie că: Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. În contextul studiului despre concentrarea pe voia lui Dumnezeu, îl vom aminti și pe cel care de la început a fost sursa răului. Fiind asemănat de Domnul Iisus cu o piatră care deodată ți se pune în drum, ca dacă nu o observi să te împiedici de ea. În acele momente când Petru a rostit cuvintele notate mai sus, prin el cel rău a indus ideea că ar fi mai bine pentru Domnul Iisus să aibă o viață liniștită, ceea ce implicit însemna să nu sufere și să nu-și dea viața pentru mântuirea omenirii. Un om mare nu se împiedică într-un fir de praf, ci numai de o piatră mare. Și exact așa și era cel rău pentru Domnul Iisus. Pe Domnul Iisus, Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Matei 16:22, adică să nu sufere și să nu-și dea viața pentru mântuirea omenirii. Noi poate că dacă l-am fi auzit atunci pe Petru, i-am fi trecut cu vederea cuvintele prin care el credea că își arată grija față de Domnul Iisus și poate că ne-am fi spus: este doar un copil din punct de vedere spiritual, iar el nu înțelege anvergura planului de mântuire al lui Dumnezeu și nici în ce constă. Dar reacția imediată a Domnului Iisus, când a spus înapoi a mea, Satano, a arătat importanța pe care Domnul Iisus a acordat-o corectării lui Petru și a mustrării imediate a celui rău, deoarece el a căutat să-l distragă de la împlinirea voii lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, să fiu foarte atent la lumea interioară a gândurilor mele. Iar atunci când îmi vine să rostesc câteva cuvinte, să realizez ale cui sunt gândurile pe care eu vreau să le exprim în cuvinte, precum și din ce sursă de inspirație mă alimentez. Doamne, ajută-mă! Amin.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.